0: A kësër u dhe sot më të është minuta në ajhorin dhe ka dinner party li aldin el gjuma Ta me lafë nëmru se bo shri në kuali të nësish Kopri të vota fo Instagram e në ti ilmin Të të rafë nëmru i jet aldin el gjuma Ek Bruno Mars, I Just Might Andush jam el total të gjuma të jenem Fo jojnë kella wasal që zmin Wara gjumua dhe besli dhe gja e kon në nëmru e gjdit Murda që i fo Instagram u i vota me në me Ka nësërin kopri të aluat Për nëmru se to shri në kefin kompli
1: Lërje kjoj du, lëkse lili alo mok
2: Po shumë e darë batëram, in servi në i dhe
1: lom Lërë, e mamat më të sashe se lili lura Da ima gjene, se lili al girlfriend e he, unë të mërëndir girlfriend Mela, rani shahat, se lalik, ta i lishismu
3: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola and Marilicious Puffballs Weekdays, 3 till 7 On
4: Bay It's here The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Emrehill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
5: Healthy pets love Lily's Kitchen. So visit Sherry's Estates in Bormarad or sherrysestates.com.
6: Nishtiq inġib ċertifikazzjoni tal-ISO għall-kumpanija tiegħi.
7: Nixtieqkom tigwidawni biex napplika li hu ecolabel.
8: Irrid nirreġistra il-lift tal-blokka.
9: Nixtieq appuntament biex tagħmluli valutazzjoni tad-deb tiegħi.
10: Nixtieq nagħmel il-ment.
11: Għal dan u ħafna aktar żur mccaa.org.mt.
12: This is not the mummy you remember.
13: Your daughter Katie has been found. She's alive.
12: When a family crosses paths with an ancient force, buried for centuries, terror is unleashed in a way you've never seen before.
14: I just want my daughter back.
12: From visionary director Lee Cronin comes a darker, scarier story.
15: Don't worry, Grandma. It's fun to be dead.
12: Don't miss The Mummy, now showing at Eden Cinemas.
16: Fully equipped gym. What does that even mean? At Synergy, it means full access every day. Top of the line equipment, unlimited classes, pool, sauna, ice bath, squash courts, and more. All of this with just one membership. Now that's premium fitness. Sign up at synergy.com.mt and experience it for yourself.
17: Bay's Top 40
18: with Jake Kashgari. And Firetech before it happens.
19: This is
18: number 26.

dhe jam në remake ta ua dhe me likbar suqes si takull zmin u marru vera ta jep me ndak se ek ari shërën e shqërom jam lua fë numër të nej Aldin El Gjema Bieber Exa u anki Faithless dhe kat New Religion ja dhe kolë është minë andja lume lista ku alande kësi ba dhe gja bay.com dhe mt slash to 42 you know winti nërë gjonit kërë mundar e hatli gjej bish në dulla ua erbajnë ta në liseri ku anda El Gjema djela jena anik bë numru e ta në Al Gjema te Bruno Mars I just might. Ciao, ciao. Bay's Top 40. This week's number one.

Amber Sound, kënga Cruel World for 897 Bay, kolle night lum gjurnata e gjithante hafna ndo kel football fans ambara ekip me Premier League të sotaj tem hafna lop interesanti fosom United kontra Liverpool lum me Flair Bownoff sandek Aston Villa kontra Tottenham u kol loba tajba me dinja ta Serie A e lop interesanti fil fematia janë dek Juventus kontra Verona u Inter kontra Parma u mbatil gjuma dihla e nibdo un assistu al aktar semifinal li sergun edinjen të labu andek Arsenal kontra Atletico Madrid u Bayern kontra PSG bishu mbatin siru verament nafu li mu mal gjushtimit li sergun edinju kompetu kontra Shulshin al finali ta Champions League li sergun atil tapë fitletin të meju bishu mbat fil verita efti Gjanet Wara u kol pësëdaj të natu bidu at the World Cup li vera looking forward alia e kinti andek shtim partikolari Lienti sërkuna të supportja e batë lëfë ur WhatsApp 99-000-897 o forë si më të shkiv dhe këtë tim në hatë supportja e nëti sërkuna tim lejër bëhë lë World Cup.

Midnight Santa, Zara Larsson, fu e nati i 7B, u do kënë skolla li segu il Formula 1 e lej la tërë të të rëtorna të drija ohra tal Formula 1 dinit darba për diferenca gjaua Miami. Se në kuna dinit kërmu duara dina, eftit talmë nuk ti ohra bisë.

Boys Slim, The Rolling Stones, Satisfaction Skank, fu e nati 7B u lejla tërgja të rëtorna të drija ohra tal Formula 1 dhe në derba gjawa Miami, e kip kena shar e bënu as të Formula 1 hapare do këtë neli gjove kanqa latë sport ma të mentë ma lejla në rau lima persona zëtë këna tërbak il Formula 1 të Miami në fëtë kërë lakar uha dhe lintre për hetkinet në haplif Kimi Antonelli tal vlirë

0: Ed Sheeran, Sapphire for 97 Bay.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bay. Uvidi se rekolloq e chance të takoll ju me l'gjumat djeh la Terbach Summit Euro Vouchers bështon po omenan The Plaza Shopping Center. Se rekolloq ta me lua letena atë marrejnu gejlua Bay Drive u ezat të shenjam në l'kompetizioni in tipo il WhatsApp number ta në 99-000-897 të batelom le filfema ti akuma et let diski favoriti ta saj, dhësa jena aktar këmene kontët në gjipë, ezempi dhe ferenti pal për ezempju Mr. Probes, Waves, Andek Summertime, Sadness, u kol dhe skataj, ba, mësoma, i doke tip të disklik fa kruk hafna fës sajt. Eja, gërë lak vira, por se madam shkif, intil gjëma dihla, tërtë kënët po gjidej, daun il mitjura vouchers, lë palës së edhim fidej ja u kolë.